Ni da re da ni da re da ga re da ni na ni ga pa ma da pa ma ga re ji del te sab to upa